Brutna Ye Cakraudaksana teu kanyoan ku Ye Prabu Gonayit manyaho-nyaho mungsat getih tina tikoro ngabebengkang di alas pringgandengan salatumi balemak.

nyenderake ingkang kalumpat. Mangwaspada nyerakaken pada tumarang anampu

0: mah dewa kulam teu minta tulung dewa. Dalamun ieu kula antal kana taneuh mah kaula teh bakal cager yakin. Ngan kulantaran awak jauh kana taneuh kaula nyeri. Nyangsang dina haur cucuk.
1: Saha anjeun?
0: Ah, engke pencak kaki mah dewa kula di mana geus ditulungan.
1: Heuh, ku kaula ditulungan Andika.

Atu ngus kitu mah nyititi kebat ninggalkeun eta patempatan. Langsung kasih si jalan nyalukan beca, celak nyititi kana beca geleser ngadugdug ka imah dununganana. Sadatang-datang ka imah Pak Aris, barang bus ka pakarangan ngakepeg nyititi teh atau ayak kaget ayak asa tepati percaya kana tetenyuanana. Lantaran dina teras aya nu keur ngariung tiluan. Tayalian Gan Ubed jeung Mang Sukri katut bi Unas. Nyititi geus mayar beca terus leumpang lalaunan ngadeukeutan kana teras samemeh pok ngomong Gan Ubed miheulaan maning ngorejat bangun gumira.

0: Bupati Mangundari Mangundara nyangakeun bekti kuonyu panjenengan.
1: Ha, terima, terima. Coba saos sadaya tentara.
0: Rekan-rekan sajumlah, ayo

0: 俺们俩人，要俺们小娃把俺爸给不会有把这个谁把留个家呀？不行，
1: 他得当人嘛。
0: 我又不是发的好的，
2: 侬
0: 他溜，也溜给你，也
1: 给你娘会溜呢。
0: 溜，咱俩也弄个不敢看哟。
1: 哎，阿三，
0: 我看见不家长看哟，拜他，哎呦。
1: Sangraya, anda cajar dengan pinara sikap pedang kamsir gada benih sana salibu. Bangsa siluman siluman barang kasakan.

0: walaupun pati mangundara ratu ke semap ngabekti ku hanya kanjengan Sri Paduka Dalem.
1: Hal diterima kata misu.
0: Walaupun mangundari yang akan semap ngabekti ku hanya kanjengan Sri Paduka Dalem.
1: Diterima, diterima, diterima, syukur, syukur, syukur, syukur. Tentara sejumlah.
0: Wah.